عشق جب دل میں اترتا ہے انسان کو دنیا سے نہیں خود سے جدا کر دیتا ہے. جو تیرے در پہ رو لیا وہ کبھی تنہا نہیں رہا. تیری یاد میں مجھے